0: Čas z družino in igranje Enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z Radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38 900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanovića včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Dobro jutro v torkovem jutru, ko je sveže na termometrih po Sloveniji. Celje 3 stopinje nad ničlo, Metlika 4, Ptuj 5, Ljubljana Maribor pri 6, Koper 8 in v Vipavi 11 stopinj. Danes bo čez dan pretežno jasno, v dopodnevu po nižinah in kotlinah še nekaj megle, ponekod na Primorskem čez dan še lahko piha šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala, dnevne temperature pa skromne, od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri, tja do 20.
1: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: V torkovem jutru megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč, nekaj jutranje gneče pa že na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, če ste namenjeni v tej smeri. Nič 80, 22, 55 smo na vezi tudi danes, ko bo karkoli novega prometnega. Srečno!
9: Pokrovitelj!
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim!
9: Ja!
10: Točno tac ga hočem!
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
5: Radio 1 80.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Ja, dobro jutro! Naj se dan začne tako, kot se mora. In zato imam jaz tudi prvo eno takšno motivacijsko, mislim prvo pesem. Don't stop believing, pa Journey. Tja je šlo še tvoja jutarnja družba in hvala, ker ste izbrali tudi danes 80 za svojo družbo.

What's a woman in vaja con Dios? To je Radio 81, Matjaž Lovše se zbujem s tabo in gremo dalje z eno italijansko, legendarno, noro, kako je postala tale v zadnjih letih spet totalno popularna, od porok do športnih prireditev, povsod so Ricky Poveri.

Tole je jutranja motivacija na 80-ki. Hvala, ker ste nas izbrali za svojo družbo. Matjaž Luše, pa ti vrtim tvoje najljubše hite. In zdaj verjetno najbolj znani nemški rokarji, vsaj v 80-ih. The Scorpions.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktober v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
14: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Dobro jutro v torkovem jutru, ko je sveže na termometrih po Sloveniji, Celje 3 stopinje nad ničlo, Metlika 4, Ptuj 5, Ljubljana Maribor pri 6, Koper 8 in v Vipavi 11 stopinj. Danes bo čez dan pretežno jasno, v dopodnevu po nižinah in kotlinah še nekaj megle, ponekod na Primorskem čez dan še lahko piha šibka burja, ki pa bo zvečer večinoma ponehala, dnevne temperature pa skromne, od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri, tja do 20.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: V torkovem jutru lepo pozdravljeni, zastoji pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti pa od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče in kmalu še kakšni jutrani vsakodnevni. V torkovem jutru megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. V četrtek, ta četrtek 15.10. med 13. in 22. uro pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo v tem času urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Nič 80 22 55, varno jutranjo poče naprej.
19: Pokrovitelj.
14: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80-ih.
1: Pol sedmih je bila ura, Tjaž Lušeti, Voščin, dobro jutro.
2: Z najlepšimi pesmimi 80-ih. In zdaj vam zavrtim še en fantastičen glas, ki smo ga najprej spoznali in vzljubili pri Eaglesih, potem so se skregali tik pred 80-imi in šli vsak po svoje. Zdaj, najbolj sta izstopala v solo karieri pa Don Henley, z The End of Innocence pa Glenn Frey, ampak potem pa pride že v stanko.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Današnji Ustanko z energijo nabita pesem, ki jo lahko servira samo on. Na odru je vedno izvajal eno tako čudno mimiko, se človek ni vedel, a ga kaj boli ali ne, ampak on je rekel, da tako čuti glasbo in se je prepustil temu občutku. Zdaj, o kateri legendi govorim? Joe Cocker in njegova When the Night Comes.

Vamos a la playa. No, te cajti so zdaj mino, mi moramo v službo. In pred 7. uro dam še eno za vse vas, prijatelje. Ker smo prijatelji, vsi, ki smo na 80-ki. Friends will be friends.

0: Tako.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
2: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Pridi v pionirski dom.
5: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. SDS in Resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
13: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
12: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjavci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Jana Skovič.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: V današnjem dnevu bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj po nižinah ni izključena megla ali nizka oblačnost, ko pa se bo ta dvignila, pa torej jasnina čaka na nas, jutri pa bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature v razponu od 3 do 8 stopinj trenutno, dnevne pa bodo od 14 do 17, na Primorskem okrog 20.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Na torkovi jutranji poti previdno, deli stebričkov in delovne zapore ovirajo promet na H4 hitri cesti Nova Gorica Razdrto, smer Nova Gorica pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora. Zastoji pa Dolenska, Štajerska, Gorenska in Primorska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Križ Moste in vseh ostalih jutranjih znanih, ki prihajajo. V torkovem jutru megla v pasovih, marsik nekje po državi, zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč, radar pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Ko bo še karkoli novega prometnega jutranjega, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
0: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je bila 7, novice ste slišali, da vas pa zdaj spravim v dobro voljo, ker težko verjamem, da so vas novice spravile. Pred Simply the Best rubriko pride tale, verjetno najbolj znan nemški duo Modern Talking in Cherry Cherry Lady.

0: na Radiu 1 80.
1: Iz konca 70-ih bo današnji Simply the Best, čisto na začetku 80-ih, takrat, ko se je šele začela televizija MTV, je tale pesem, ki je bila zavrtena šesta za povrstjo, ko so štartali sam MTV. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

0: Simply the best.
1: Legenda dneva.
0: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Na 80, ko pa zdaj prihaja Tajči, svojo klasiko. Še prej pa ena, ki je nastala, a veš, ko so se imeli res fajn. In to boste, se upam, počutili tudi vi danes. Lepo jutro ti bo, če Matjaž Lovše s Safirin. I feel good.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
11: Preizkušam čistila OK.
12: In? So OK?
11: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
6: Oranžina!
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
14: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: V današnjem dnevu bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj po nižinah ni izključena megla ali nizka oblačnost, ko pa se bo ta dvignila, pa torej jasnina čaka na nas, jutri pa bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature v razponu od 3 do 8 stopinj trenutno, dnevne pa bodo od 14 do 17, na Primorskem okrog 20.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Dobro jutro, dober dan. V torkovem jutru zastoji jutra Dolenjska, Štajerska, Gorenjska in Primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno, tudi prihaja do zastojev, prav tako tudi na jutranjih lokacijah Pijava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Križ, Moste in še kakšni jutranji znani. Torkovo jutro je z meglo prepleteno po osrednji Sloveniji, po nižinah in kotlinah. Marsikje ta tudi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Ta četrtek 15.10. pa bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Stn, zaradi izvedbe vaje, zaščita in reševanje. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfarce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Vzemite na znanje. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
18: Pokrovitelj.
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro, zdaj na poti v službo ali pa že delate, mi smo skupaj in skupaj je vedno lažje. Razen, če te sodelavc nervira, potem je pa to zdaj to druga zgodba. It takes two, Rod in Tina.

Stuck with you, Huey Lewis and the News. Veš, to je tisto, ko si z osebo, s katero si rad. Kdo je zdaj trenutno z vami, ne vem, držim pa pesti, da ni prehudo, oziroma, da je fajn. Zdaj pa pridel The Proclaimers in kaj vse bo naredil za ljubljen tip, da dobi svojo princesko.

0: kakšen Mile, jaka sem jaz, ne Mile, kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile, pridi jih pogledat k Novaku, tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenije ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: V torkovem dnevu že vidite sonce, pa čeprav med oblaki, tam kjer je megla, pa žal še ne, a upam, da se bo tudi tak malo dvignila. Čaka pa nas večinoma jasen dan, šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bodo pokazali termometri na Primorskem ob šibki buri do 20 stopinj. Trenutni temperaturni razpon: Metlika Polzela 3, Slovenska Bistrica 4, Murska Sobota 5, Sevnica Ljubljana Maribor in Vrhnika 6, Otočec 7, Izola 9 in v Vipavi 10 stopinj Celzija.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno zaprta je hitra cesta Koper-Izola, smer Portorož pred priključkom Semedela pred predorom Markovec, prometna nesreča, obvoza trenutno ni. Tudi danes v torkovem jutru ne gre brez zastojev. Dolenjska, Štajerska, Gorenjska in Primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici. Na hitri cesti Tržič po Tabor, kjer je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno, in vseh ostalih jutranjih znanih: Slivnica Hoče Maribor, Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Vrhnika Brezovica in tako naprej. Zaprta je glavna cesta Veliko Mlače Vorašica pri Predolah zaradi prometne nesreče. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Dolenjski Dolenjski cesti pri diskontu Hofer in naslednji tudi pri Semenarni. Torkovo jutro je pretkano z meglo po nižinah in kotlinah, marsikje po državi ta zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni.
4: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: 8 je bila ura, dobro jutro, zdaj dost govorenja, šibamo mi naprej super glasbo. Paul Simon, simpatičen možakar, svojo You Can Call Me L, še pred njim pa Cutting Crew. I Just Died In Your Arms Tonight. Dobro jutro, kmalo se bo zavrtelo tudi glasbeno kolo.

0: meseca.
1: Lepo jutro, voščin čas je za glasbene lestvice. Moramo ugotoviti, v katero leto skačemo danes.
2: Leto 1985.
1: Na Enki, Bryan Adams in Tina Turner. Bryan je rekel, delati s Tino je bilo enostavno fantastično. Jaz sem včasih hodil v klube, ko sem bil še najstnik, ko je ona v bistvu začela in bilo je neverjetno gledati njo in njeno energijo in je tak privilegij, da sem lahko pel z njo. Je rekel, spoh, ker sem bil že mulo, ker sem jo videl. It's Only Love, številka 1, leto 85.

0: kolo.
1: Na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Najbolj znana Georgia Harrisona, Got My Mind Set On You. Sploh dober je bil video spot, ko je v igralnem avtomatu. A se spomnite vi tega? No, 80, ko poslušate, kjer je glasba razlog za najboljše spomine.

0: pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
12: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
11: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: V torkovem dnevu že vidite sonce, pa čeprav med oblaki, tam kjer je megla, pa žal še ne, a upam, da se bo tudi tak malo dvignila. Čaka pa nas večinoma jasen dan, šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bodo pokazali termometri na Primorskem ob šibki buri do 20 stopinj. Trenutni temperaturni razpon med Lika Polzela 3, Slovenska Bistrica 4, Murska Sobota 5, Sevnica Ljubljana Maribor in Vrhnika 6, Otočec 7, Izola 9 in v Vipavi 10 stopinj Celzija.
16: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Previdno prosim, promet je oviran na hitri cesti Koper-Izola, smer Portorož, med izvozom in uvozom Semedela, prometna nesreča. Zastoji Štajerska, Gorenjska in Primorska avtocesta proti ljubljanski obvoznici, na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del. Zaradi del je promet urejen izmenično enosmerno tudi na hitri cesti Tržič pod Tabor, jutranji zastoji pa Pijava Gorica-Škofljica, Medno Ljubljana, Trzin, Črnuče, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Brezovica, Vrhnika in še kakšni jutranji znani. Prta cesta Veliko Mlače Vorašica pri Predolah, prometna nesreča, semafori pa ne delujejo v Ljubljani, na Dolenski cesti pri diskontu Hofer in Semenarni, previdno. Radar pa na Verdu pri Vrhniki skrit med parkiranimi avtomobili in poostrena kontrola na Dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča.
18: Pokrovitelj.
19: A misliš, da te vara?
20: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
20: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
21: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
22: Radio 1 80.
23: Super časi, super glasba.
24: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
25: Pol devetih, mimo, zdaj pa gremo v Italijo. Jaz sem doma iz Robiča, to je tik ob meji z Italijo, tudi mejni prehod se kliče Robič in mi smo v 80-ih hodili v Italijo. Po prašek, po kaulbeke, po kofe, mislim po vse, kar nismo mogli dobiti doma. Da ne govorim zdaj, kako smo mi umorili to tudi čverce, veš, ker pač toliko si lahko propelil čez, s prepustnico, tisti, ki smo bili v obmejnem pasu, kar je bilo pa čez, si pa plačil carino, ne, in tako da... Pustimo, neki drugi časi so bili to.

Dancing with tears in my eyes. Zdaj pa čas za eno spodbudno. Tudi vi ste izbrali tole pesem, eno od tistih, ki vam dvigne energijo, zato vam z veseljem pomagam pri jutranji motivaciji. Sven Helen in Jump.

Plavci, definitivno eni redkih, ki še vedno pridno koncertirajo. Mi smo pred deveto in prihaja najboljši par, takoj po novicah. Še prej pa te dekline.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 20 centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
10: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem, še nekaj časa ne bo.
9: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Torkovo jutro, dobro jutro želim. Počasi se ne bo, ampak res počasi odpira tudi po nižinah in kotlinah, kar se tiče megle. Drugod pa že sonce razvaja ob večinoma jasnem vremenu, šibka burja pa piha na Primorskem. Jutri pa bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo, današnje dnevne temperature pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do 20, jutrišnje temperature podobne današnjim.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je oviran na bivši hitri cesti H6 Koper Izola proti Portorožu med izvozom in uvozom Semedela zaradi prometne nesreče. Še vedno pa jutranja gneča čaka nate na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice. Pa na cesti Jagodje Valeta v obe smeri zaradi del, na hitri cesti Tržič po Tabor, kjer je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob. Zaprta pa ostaja cesta Veliko Mlačevo Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče. Radar pa v Cundrovcu pri Brežicah, BOA po Rimskih Toplicah po Termami smer Laško, poostrena kontrola pa danes na Dolenjski avtocesti A2 na počivališču Zaloke smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Hvala za klice na 080 22 55, srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Na koncu 80-ih je bil eden najbolj popularnih izvajalcev sploh. Prvi dec, ki se je s kar 4 pesmimi iz prvega albuma uvrstil med najtri na lestvici Billboard Hot 100, Stole pa je požel največ uspeha. Stole, ki jo je napisal za svojo ženo, Cynthia Rhodes. Right here waiting.

0: Tale je bila z drugega albuma, prvi singel, ki seveda tuče v direktno številko ena. Satisfied. Richard Marx je bil danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par. Na 80-ki.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Torkovo jutro, dobro jutro želim. Počasi se ne bo, ampak res počasi odpira tudi po nižinah in kotlinah, kar se tiče megle. Drugod pa že sonce razvaja ob večinoma jasnem vremenu, šibka burja pa piha na Primorskem. Jutri pa bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo, današnje dnevne temperature pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do 20, jutrišnje temperature podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del in pa na cesti Trzin-Črnuče. Previdno na pokvarjen kamion, ki stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto in pa radar Bevklijo na logu pri Sevnici smer Radeče, v Cundrovcu pri Brežicah, Bevla po Rimskih toplicah po termami smer Laško, v Pivki so pri lekarni, Rjavkerju v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 so na razcepu Kozarje iz Brda Viču merijo na omejitev 80 km/h in poostrena kontrola danes dela na dolenski avtocesti A2 na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Prijetno pot.
3: Pokrovitelj.
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je bilo ura na 80, ki te zdaj čaka ena najlepših. Tole je tudi moja osebna pesem, ko grem v avto, ko sem nekam pelješ, a veš, pa daš lahko do konca na glas. Poješ ali ne, se vseeno, tole vedno sede. I still haven't found what I'm looking for.

Od ene dive gremo k naslednji, od Laure Branigan k Belindi Carlisle. Obe sta vrhunski, tako da se človek težko odloči, katera je boljša. Po bistvu se ni treba nič odločiti, ker lahko zavrtimo obe. Belinda Carlisle in La Luna.

0: službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: Pridi v pionirski dom.
5: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročil.
11: A,
10: kjero pa bi?
11: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči, mater, jaz bi jo tudi
11: sam... Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči.
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom.
16: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Oh, ja, vreme te dni je tako, da smo vsi prehlajeni, kašljamo in smrkamo in vse je narobe. Sicer pa nas danes čaka pretežno jasno vreme. Zdaj dopoldne bo po nižinah še nekaj megle, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ampak ta bo zvečer večinoma ponehala. Čez dan se bodo temperature pospele od 14 do 17 stopinj, na obali ob šibki burji do okoli 20.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Ja, takole imamo na cestah nekaj zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In pa na cesti Jogodjeva leta v obe smeri, tam potekajo dela. Poglejmo še radarje. Dva imamo, prvi na ljubljanski zahodni obvoznici, A2 na razcepu Kozarje z Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. In pa še eden čaka v Pivki pri lekarni in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
20: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1, 80.
17: Ura je bila 10. Dobro jutro, dober dan. Tule torkovo dopoldne začenjamo v ritmih regija. Z nami so UB40 in pa njihova zimzelena uspešnica Red Red Wine. Tako da dvignite razpoloženje, privoščite si še kakšen požirek jutranje kave in seveda uživajte v dobri glasbi.

Tole je bil Kenny Loggins in pa njegov nepozaben Danger Zone, skladba, ki jo še danes skoraj takoj povežemo z filmsko uspešnico Top Gun. In prav za ta film, no, je Kenny posnel tale hit, ki je svojim značilnim zvokom postal ena najbolj prepoznavnih glasbenih spremljav letalskih akcij na velikem platnu. Zdaj pa zavijamo v precej bolj sproščene vode, iz adrenalina naravnost na počitnice. Britanski dvojec Wham in pa Klub Tropicana. Takrat sta v bistvu George in Andrew poskrbela za skladbo, ki se norčuje iz bleščečega sveta, počitniških letovišč in pa obljublja sonce, zabavo in pa brezskrbne dni. Je pa zanimivo, ne, da je bil videospot posnel na Ibici in to še preden je ta otok postal tako velika turistična in pa zabaviščna destinacija, kot jo seveda danes poznamo. Torej, čeprav smo šele sredi dopodneva in v službi, si lahko privoščil malo poletnega vzdušja.

0: Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, ka prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
6: Oranžina!
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Preizkušam čistila OK.
10: In? So OK?
9: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
10: Več kot OK.
9: Več na OK.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
19: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Je takole, pretežno jasno bo danes, se pravi, nekaj sonca smo že deležni, nekaj ga pa še bomo. Jaz mislim, da megla se je do zdele že razkadila, mogoče še kje po nižinah. Na Primorskem bo pihala šipka burja, ampak do večera bo večinoma že ponehala. Kar se tiče temperatur danes do 17 stopinj, na obali do 20.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Nekaj zastojev imamo na cesti Jagodjeva leta v obe smeri zaradi del in to bi bilo zaenkrat vse, dragi moji, tudi radarjev in kontrol niste opazili. Če bi pa karkoli dodali, pa vedno dobrodošli na brezplačni številki nič 80 22 55. Srečno!
7: Pokrovitelj!
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: In Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1 80.
6: Ko zagrmi kitara in se oglasi Michael Jackson, vemo, da prihaja nekaj velikega. Birit je pesem o pogumu, ki je povezala pop in rock na tak zelo nepozaben način. Energija, ritem in pa refren, ki ga vsi poznamo, dejmo ga, ne glejmo ga.

0: Podnevi
1: in Sanja Brezovšnik
0: na Radiu 180.
1: Zdaj le pa še en spomin na leto 84, ko je Stevie Wonder prav na današnji dan osvojil vrh ameriške in britanske glasbene lestvice s pesmijo I just call to say I love you. Na prvem mestu ameriške lestvice se je obdržala kar 3 tedne zapored, no, zanj pa je bila to v bistvu že 7. številka 1 v Združenih državah Amerike. Preprosto, iskreno glasbeno sporočilo, ki je osvojilo svet.

0: je Džungla. Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlaj sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2 odstotne točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 je lažje poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
9: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
10: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
11: Danes nas čaka pretežno jasno vreme. Sicer na Primorskem nekaj šibke burje, ta bo zvečer večinoma ponehala. Čez dan pa se bodo temperature pospele od 14 do 17 stopinj, na obali do okoli 20.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nekaj zastojev imamo še vedno na cesti Jagodjeva leta v obe smeri zaradi del in pa dva radarja. Prvi je v spodnji Rečici pri Laškem, bel kedi pa v Paki pri Velenju, kjer meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
1: In Sanja Brezočnik.
11: Čas je za... V bistvu hit, ki ga prepoznamo že po prvih tonih. Harold Faltermeyer in pa Axel F. Nepozabna tema iz filma Policaj z Beverly Hillsa. Tako da malo nostalgije zdele, pa malo filmske akcije in pa seveda ogromno 80-ih.

Tole je bila ena najlepših ljubezenskih balad 80-ih, The Bangles in pa Eternal Flame. Ampak zdaj je dovolj romantike, čas je, da mi malo povečamo glasnost. Iz take nežne melodije gremo zdaj v surovo energijo roka, Billy Idol in pa Rebel Yell. Skladba, ki je v bistvu postala ena njegovih največjih uspešnic, naslov ima pa zelo zanimivo zgodbo. V bistvu naslov je dobil po znamki Bourbon Whiskeya, Rebel Yell, ki so ga v bistvu imeli Rolling Stonesi v backstageu, ko so bili na eni turneji in on ga je tam videl in očitno mu je bil to dovolj dober navdih za naslov, ki ga danes pozna praktično čisto vsak ljubitelj roka.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
14: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Pred nami je večinoma sončen dan, na Primorskem bo vztrajala šibka burja, ta bo proti večeru večinoma oslabela. Čez dan pa bomo namerili od 14 do 17 stopinj, na obali do okoli 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Ja, takole, nekaj zastojev še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Ivančna Gorica in pa počivališčem Podsmreka in pa na cesti Jagodjeva Leta v Besmeri, tam potekajo dela. Radarji Belkedi v Župelevcu pri Brežicah čaka pri gostišču, potem še eden na Dobju pri Planini na standardni lokaciji, pa v Spodnji Rečici pri Laškem prav tako na standardni lokaciji in pa Belkedi v Paki pri Velenju, tam pa meri v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
17: Pokrovitelj!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Obodnevi
2: in Sanja Brezočnik.
0: Na Radiu 1 80.
16: Ob pol dvanajstih pa še malo sonca, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj, Walking on Sunshine je tisto pesem, ki v trenutku prikliče na smeh in pa občutek, da bo vse še dobro.

0: Full služba
1: in Sanja Brezočnik
2: na Radiu 1.80.
1: Leta 1986 je na današnji dan Neil Young organiziral prvi dobrodelni koncert Bridge School Benefit, namenjen podpori šole za otroke z govornimi in telesnimi ovirami. Šolo sta z ženo Peggy ustanovila po rojstvu sina Bena in takrat na prvem povsem akustičnem koncertu so recimo nastopili Bruce Springsteen, Don Henley pa Tom Petty in ta dogodek je takrat prerastel tudi v tradicionalni glasbeni dobrodelni koncert, vsakoletni seveda, na katerem so skozi leta nastopila številna velika imena svetovne glasbe. Zadeva se je končala leta 2017, torej ustrajali so dobrih 30 let.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
6: Po mestu na elektriko in na daljše poti brez kompromisov. Novi BMW X1. Priključni hibrid že od 38.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji. Ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi. Podoben napad v enem tednu. Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Pred nami je večinoma sončen dan, na Primorskem bo vztrajala šibka burja, ki bo proti večeru večinoma oslabela. Čez dan bomo namerili od 14 do 17 stopinj, na obali do okoli 20.
11: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, takole. V bistvu brez nekih večjih posebnosti na naših cestah. Imamo pa radarje. Belkedi v Župelevcu pri Brežicah čaka pri gostišču, potem na Dobju pri Planini na standardni lokaciji, Sivkedi na Ljubljanski zahodni obvoznici, A2 na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču in pa policijska kontrola v Šempetru pri Gorici v odstavni niši. To je to, srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik
14: na Radio 1 80.
10: Zdaj pa se lotimo še trenutka, ko so svet zauzeli plesni gibi in pa široke hlače. MC Hammer je za uspešnico I Can't Touch This poskrbel za enega najbolj prepoznavnih refrenov tistega časa. I can't touch this. I can't touch this.

Roxette in pa Dangerous, švedski dvojec, ki konec 80-ih osvajajo svetovne lestvice. Zdaj pa se mi iz nevarne ljubezenske igre selimo v svet blišča, diamantov in dragih daril. Madonna in Material Girl. Pesem je šla leta 84 na albumu Like a Virgin. Njen video spot pa je bil navdihnjen z slovitim filmom Gospodje imajo raje plavolaske, v katerem je Marilyn Monroe zaslovela s pesmjo Diamonds are a girl's best friend. Madonna je s tem ustvarila v bistvu enega svojih najbolj prepoznavnih videzov, čeprav je pozneje večkrat poudarila, no, da se sama v bistvu ne enači povsem z nekim tem materialističnim sporočilom pesmi. No, nam bo pa zdaj le še enkrat pokazala, zakaj so bila 80-ta njena leta.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
14: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Ko je najhuje,
17: smo že na poti.
16: Kdo?
17: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
18: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
19: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
18: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Je takole, večinoma bo kar sončen, tale torek, no, na obali bo ustrajala šibka burja, ampak ta bo potem proti večeru že ponehala oziroma oslabela. Čez dan pa bomo namerili od 14 do 17 stopinj na obali do okoli 20.
2: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Na cestah je mirno in brez večjih posebnosti, ampak imamo pa nekaj radarjev. V Lomanošah pri Gornji Radgoni čaka na standardni lokaciji, potem na Gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid, smer obvoznica. Sivkedi je na ljubljanski zahodnji obvoznici A2, na razcepu Kozarje, iz Brda proti Viču in pa policijska kontrola v Šempetru pri Gorici v odstavni Niši. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Z vami je
23: Sanja Brezočnik
22: na Radio 1
24: 80.
7: Zdaj pa še malo latino ritmov za dobro voljo Los Lobos s pesmijo La Bamba. Z njo so osvojili svetovne lestvice in dokazali, da lahko v bistvu več desetletij stara mehiška ljudska pesem, ne vem kaj, zveni kot prava rock'n'roll uspešnica.

Bad Boys Blue in pa You're a Woman. Dobrih 15 še manjka do enih. Sanja Brzočnik sem z vami na radiju na 80-ta in zdaj, če ste hoteli ne hoditi stran od radija, zato ker boste zamudili eno zelo pomembno obvestilo. Namreč danes bom nekomu od vas podelila dve pici po izbiri v gostilni Maček. Vsi, ki želite sodelovati, pa dejte zdaj hitro poslati SMS na nič 30 200 500. Pol si pa pojdite lepo skuhati kavo in v miru počakajte na moj klic. Nič 30 200 500. Hvala lepa.

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko

0: Je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
2: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5%. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdani trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: Dam, glej, ko klep, sonček je od zuni, stari, dan smo dobili super torek, prevladovalo bo sončno vreme, torej na Primorskem bo sitr še pihljala šipka burja, bo pa ta zvečer večinoma ponehala. Popovdne pričakujemo od 14 do 17 stopinj ob morju in drugod na Primorskem, pa okoli 20.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev še imamo na cesti Jagodjeva leta, v obe smeri, tam namreč potekajo dela. Zdaj imam pa še eno obvestila in sicer v noči na sredo med 8 zvečer in 5 uro zjutraj bo zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence, tam potekajo dela, obvoz pa preko Škofljice. Potem v noči na sredo med 10 in pa pol 5 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim in po četrtek 15.10. med 1 uro popovdne in 10 uro zvečer zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in pa predor Steno zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Obo samo za osebna vozila preko Spodnjega trga in pod Pulfarce. Radar v Lomanošah pri Gornji Radgoni in pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid smer obvoznica. To je to, srečno.
5: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
5: In tvoja najboljša družba
3: Tanja Brezošnik.
13: Ura je bila ena, čas za malo mediteranskega temperamenta, lahko rečem Gypsy Kings in pa Bambulea. Z njo so konec 80-ih osvojili svet in dokazali, da za dobro voljo ne potrebuješ prevoda. Glasba in ritem.

0: Samo še na tržnico skočim. Pa imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Pet, Benatar in pa We Belong, pesem, ki je pokazala tudi njeno bolj čustveno, nežno plat. Pet smo sicer vajni predvsem o močnejših rokovskih hitih, kot sta recimo Hit Me With Your Best Shot in pa Love Is a Battlefield, ampak prav za We Belong je pa dokazala, no, da zna zadeti tudi naravnost v srce. Pesem je bila nominirana tudi za Grammyja, njen refren pa še danes zveni kot veliko sporočilo o pripadnosti, bližini in pa seveda ljubezni. Zdaj pa še Elton John, ki je v svoji karieri ustvaril ogromno uspešnic. To, da tale, ki jo bomo zdaj zavrteli, je pa res nekaj posebnega. Govori o pogrešanju nekoga, o čakanju in pa o tem, kako je včasih treba sprejeti pa tudi malce otožne dni. Ampak brez skrbi, glasba je tu, da nam jih naredi lepše. Elton John, I guess that's why they call it the blues.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Preizkušam čistila OK.
2: In? So OK?
1: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
2: Več kot OK.
1: Več na OK.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: V Panjanu imajo
5: tehnične preglede,
4: registracije,
5: zavarovanja in seveda
6: zanesljive kije,
4: vzdržljive škode,
6: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
4: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: ProSigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55. Tudi danes bo prevladovalo sončno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, ampak ta bo do večera večinoma že ponehala. Popoldne pričakujemo od 14 do 17 stopinj, ob morju in drugod, na Primorskem pa do okoli 20.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Je na cestah je mirno in brez večjih posebnosti, imamo le nekaj modrih lokacij. Belkedi na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, potem radar na stojalu v Starem trgu pri Ložu in pa še policijska kontrola v Zidanem mostu pri Mostu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
13: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Kul družba.
15: Kul služba.
14: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 1 80.
11: Nekateri glasovi so preprosto neponovljivi in nekateri ritmi te spravijo v gibanje. Še preden se sploh zaveš. Michael Jackson je to znal bolje kot skoraj kdorkoli, no. The Way Make Me Feel, komad, ki ima v sebi tisto pravo mešanico šarma, energije in pa seveda dobre volje. In dajmo si priznati, včasih je dovolj že en sam človek, pa ti lahko obrne cel dan na glavo. Pa cel teden, pa cel mesec, pa celo leto.

Chris Norman in pa Midnight Lady na Radio 180. Zdaj pa še ena prava rockerska klasika, ki jo zagotovo poznate, že sam, ko ste tole slišali spodaj. Dire Straits in pa njihov nepozaben hit, ki je radijske valove zauzel v 80-ih, ampak še danes zveni vrhunsko. Glasno, surovo in pa seveda brezčasno. Čas je za Money for Nothing.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
14: Radio 1, 80.

0: vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, s potopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, 5 pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Luštana, torek je pred nami, prevladovalo bo sončno vreme, na obali bo še pihljala šipka bura, ampak se bodo večera že umirila oziroma bo ponehala. Popoldne pričakujemo temperature od 14 do 17 stopinj ob morju in drugod na Primorskem, pa kar do okoli 20.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Nekaj zastojev še vedno na cesti Izola Strunjanu v obe smeri. Tam potekajo dela. In pa dva radarja, oziroma en radar, bil kedi na Vrhovem pri Radečah čaka na avtobusni postaji in pa policijska kontrola, ta je pa v Zidanem mostu pri mostu. To je to. Srečno.
5: Pokrovitelj
6: Klemavet.
7: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
8: Podnevi
9: in Sanja Brezovšnik.
8: Na Radiu 1
5: 80.
2: Ura je bila dve, mi bomo pa zdaj v vesolje poslali željo, da bi bil vsak dan malo podoben počitnicam. Recimo sonce, dobra družba in pa seveda glasba, ki takoj dvigne razpoloženje. Začenimo z Bonnie M, ki so v 80-ih znali poskrbeti za pravo plesno euforijo in tale hit, ki prihaja v bistvu kot nalaž za ta kratek pobeg od vsakdanjih skrbi. Dajmo si vzeti malo dopusta, ker sredi dneva Bonnie M so tole, torej in pa Hooray, it's a holiday!

Tole je bil norveški aha in to njihova nepozabna take on me. Zdaj pa iz norveškega popa naravnost v mogočni kitarski rock. White Snakes in pa Here I Go Again. Pesem je prvotno išla sicer že leta 82, ampak svetovno slavo je pa dosegla z predelano različico leta 87. Besedilo govori o samostojni poti, iskanju lastne smeri in pa pogumu, da gremo naprej tudi takrat, ko moramo začeti vse znova.

0: sredi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30 ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
0: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Klimavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavet.si.
6: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
15: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
16: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Ja, tudi danes bo prevladovalo sončno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, ampak ta bo zvečer večinoma ponehala. Popoldne pričakujemo od 14 do 17 stopinj ob morju in drugod na Primorskem pa do okoli 20.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Domžalam, ne za Dobrovo in Šentjakobom, in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tam potekajo dela in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
20: Pokrovitelj Klimavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavet.si.
21: Vam je
22: Sanja Brezočnik
21: na Radio 1
23: 80.
17: In ko se zdi, da je vse že povedano, pa Queeni poskrbijo, da še malo zatrese zvočnike. Bas, ritem in pa nepozabni glas Fredija Merkurja. Another one bites the dust. Ura je 2:30, ampak energije očitno še ne zmanjkuje. Queeni.

0: tebe čuda konga.
1: Na drugi kavi z Radija Vena 80-a in Sanjo Brezočnik.
2: Prosim.
3: Ja, živjo, dober dan. Sanja Brezočnik tukaj.
2: Ja, živjo.
3: Ja, koga sem dobila?
2: Aleksandra.
3: Kako ste?
2: V redu. Zdaj imam en problem doma.
3: Kakšen problem?
2: Tička sem dobil v hišo, pa noče tvan.
3: O, Madonca, to pa je nekdo eno sporočilo lepo poslal z neba, ha?
2: A, po moje, da je to res nekaj tačega.
3: Je, ne?
2: Ja, sam problem je, ki mi vse posod kaka zdele.
3: Ja, to pa. Pa kakšne rože, da ne bo začel cefrat, ne?
2: Ah, to se ni tako nič kot ga rože se dal. Tako da ni problema. Važno, da gre fant ven ali pa punca, pa da živa naprej ostane.
3: Tako pa, da se na kakšno okno zaletela, ne, oziroma zaletla.
2: Ja, vse sem zdele vse odprl, upam, da bo šla ven.
3: Je pa lep obisk, to pa moram priznati, nima vsak dan takšnega obiska, ne?
2: Lepo.
3: No, sicer pa tudi vsak ne dobi vsak dan dve pici po izbiri pri mačku, kar takole gratis, a ne?
2: A, super. Hvala lepa. Pa super radio ste.
3: Hvala lepa. Se bomo potrudili, da bomo ostali tako.
2: No, super. Hvala lepa. Lepo
3: čau.
2: Se majte. Čau.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: A je že dve, ka pri mačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Bliža se čas praznovanj.
7: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
8: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
9: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Vse stranski po naravi. BMW po značaju. Novi BMW X1 z bencinskim motorjem. Že od 34.900 evrov. Spoznajte ga v salonu BMW Autovalis v Ljubljani.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primanjkuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno

0: 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več.
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
2: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
3: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoj so na cesti Izola-Strunjano v obe smeri zaradi del. Radar ste opazili na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, pa v Starem trgu pri Ložu in še v Zidanem mostu pri Mostu. Srečno in varno po.
6: Pokrovitelj
7: Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si
9: Radio 1 80.

0: Ti 8. 3 ob 3 na Radio 1 80.
1: Dobar dan in čudovit pozdrav želim. Evo nas u torku 13. oktobra. Igor Kukovec sem, vaša družba, Radio 1 80. Je tole in rubrika 3 ob 3. Danes jo bomo začeli u letu 1935, ko se je rodila ameriška gospel pevka in pisateljica glasbe Etherlan DeBarge iz R&B soul vokalne skupine DeBarge. Imeli so en zelo uspešen single leta 1985, Rhythm of the Night. Prišel je na tretje mesto ameriške billboardove lestvice vročih 100 in ja, je pa že pokojna gospa. 16. februarja predlani je umrla, stara je bila pa 88 let. Je kar dočakala lepa leta. Ponavadi imamo tele glasbenike, ki so umrli malo čez 50, malo čez 60, redko pa tako kot ona pri 88-ih. DeBarge pa zdaj le tudi v etru Radio 1 80 skladbo Rhythm of the Night.

Šibamo v leto 1941, ko se je rodil znani ameriški pevec in pisec glasbe, pa tudi kitarist Paul Simon. Simon and Garfunkel, ne, poznamo Sound of Silence, ki so jo priredili pol še nič koliko krat. Najbolj znana od teh je od zasedbe Disturbed. Potem Mrs. Robinson je bila zelo znana, The Boxer, Amerika in tako naprej. Njihov album iz 70. leta, Bridge Over Troubled Water, je bil kar 307 tednov na britanski lestvici. Potem je šel seveda Simon v solo vode in je mal eksperimentiral s gospelom, z regijem, tudi s soulom. You Can Call Me Al je bila njegova zelo uspešna pesem iz leta 1986 in jo seveda tudi slišimo.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do Roberta Lema iz zasedbe Chicago. Na današnji dan 1944. se je ta klaviaturist, pevec in pisec glasbe rodil. Se mi zdi, da jih je bilo toliko v tem Chicago bandu, da imamo vsak, praktično vsak drug dan, kakšnega člana, ki kaj praznuje. No, danes je to Robert in čestitke Robertu. Band je bil leta 1967 ustanovljen, ki je druge kot seveda v Chicago. Najprej so se imenovali The Chicago Transit Authority, pa so rekli, veš kaj, to je pa malo predolgo ime. Dajmo biti kar Chicago. In Lem je bil kar ploden pisec glasbe, kar se te zasedbe tiče. Pa jih dajmo slišati Chicago namreč v skladbi You're the Inspiration.

0: Jutri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
1: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
13: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17 na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Radar ste opazili na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, pa v Starem trgu pri Ložu in še v Zidanem mostu pri Mostu. Srečno in varno po.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
14: Radio 1 80.
19: Super časi,
20: super glasba.
21: Every time you go, oh.
14: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
13: Ola, živjo, lepo pozdravljeni na Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša popodanska družba, ko nadaljujemo z Laid Back in Sunshine Reggae. Se mi zdi, da čist pašel današnji dan. Potem pa po treh do skupine Van Halen. Na današnji dan je bil namreč člen en izmed članov te odlične ameriške zasedbe. Po treh.

Cher, If I Could Turn Back Time. Mi časa nazaj ne moremo več obrniti, lahko pa se mal posvetimo preteklim letom. In zdaj le, gremo v leto 1947, ko se je rodil odlični ameriški rock vokalist, tudi kitarist, pisec glasbe, Sammy Hagar. Poznamo ga kot solo izvajalca sploh v zadnjem času, ampak zelo znan pa je postal, ko se je pridružil skupini Van Halen, kjer je zamenjal Davida Lee Rotha. Ja, kar v velike čevlje je moral stopiti Sammy, ker David je bil znan kot en največjih showmanov svojega časa. Kakorkoli že, bend je odličen, imel so ogromno enih hitov. Jaz sem jih videl skupaj z Bon Jovi, je bilo to v Celtveku pred mnogimi, mnogimi leti. Eden mojih prvih koncertov, na katerih sem bil, pa že Van Halen pa Bon Jovi. Ne? Ja, noro je bilo, noro. Takrat je Sammy k sreči pel in eni res lepi spomin, en boljši koncert, moram priznati. Dajmo ga slišati zdajle Samija in skupino Van Halen, Why Can This Be Love?

0: dela DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si.
6: Zvit gležen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Hyundai Tucson že za 24 909.

0: 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo o razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 93 v Južni Afriki.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
0: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Munec, predmet na vozišču. In zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Domžala med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, na severni obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa še na cestah Maribor Spodnje Hoče proti Hočem in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in varno na
1: pokrovitelj
0: Klemavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav, malo čez 16. ura. Igor Kukovec z vami v temle popodnevu in gremo zdaj do Brusa Springsteena. Dajmo začeti kar udarno. Skladba o Glory Days.

Cindy Lauper, She Bop. Do leta 1984 se bomo zdaj odpravili malo pogledat, kaj je bilo na prvem mestu lestvice singles v Združenih državah Amerike. Evo, Stevie Wonder je prišel gor in je bil gor 3 tedne, je ustrajal na prvem mestu. I Just Call to Say I Love You je bil pa tale številka ena hit tako v ZDA kot na močni lestvici, torej lestvici Velike Britanije. 2 najmočnejši lestvici osvojil, to pa ni kar tako. Dajmo ga slišati.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Preizkušam čistila OK.
12: In? So OK?
11: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
12: Več kot OK.
11: Več na OK.si.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.

0: Televizija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, po se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
6: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, pa na severni obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podutikom in na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočam in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in varno pot.
8: Pokrovitelj
9: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan in pozdravljeni na Radio 180. Igor sem, vaša popodanska družba, in šibamo mi s F.R. Davidom naprej. Words, pa Bob Marley prihaja, Opus, potem pa do lokalnih volitev v Peruju. Zakaj? To boste pa zvedali zelo malo. Če ostanete z nami, seveda.

Life is Life in skupina Opus. Ravno sem prebiral, da so bile pred dnevi lokalne volitve v Peruju, nekem odročnem okrožju Cuero Palca v Andih. In v tekmi za župana je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Daj, če mislite, da je tip nek zategu desničarski fašistek, ne, v bistvu vodi levosredinsko stranko. To pa ni prvi primer, da je v Peruju na volitvah zmagal politik z imenom Hitler. Očitno je tam to zelo popularno ime. Leta 2018 je Hitler Guislain Alba Sanchez premagal svojega tekmeca z imenom, pazi to, Lenin Vladimir Rodriguez Velaverde. Med volilno kampanjo je večkrat dejal, jaz sem dobri Hitler. No, podobni primeri so bili znani tudi drugod po svetu, recimo v Namibiji je Adolf Hitler v Anona že petič zapored zmagal na lokalnih volitvah. Dobro, dokler so tam je še v redu, pol bo problem, ko bo enkrat v Avstriji ali pa Nemčiji, se pojavil pa zmagal kak Hitler.

0: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Enostavno ne gre.
3: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888 85.
5: Denar ni samo matematika. Je strah,

0: vlogo, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnosti ni bilo. Na ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, pa na severni obvoznici H3 proti Koseza med Tomačevim in Podutikom in na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočem in Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in varno pot.
12: Pokrovitelj
13: Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
13: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavit.si.
1: Radio 1 80.
14: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Zdravo, klapa, tole je Radio 1 80, Igor Kukovec, vaša popodanska družba, ko je že mečkan čez peto. In začeli bomo tole uro s Pink Floydi, Another Brick in the Wall.

Don Henley nam je delil družbo Boys of Summer, fantje poletja. Evo, gremo v letu 1984 pogledati na britansko lestvico albumov. In na prvem mestu najdemo U2, njihov drugi številka ena album The Unforgettable Fire. Produciral ga je Brian Eno skupaj z Danielom Lenoyom, ki mu je pomagal, in noter najdemo med odličnimi skladbami tudi tole, ki jo zdaj zavrtim. Pride in the Name of Love.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
3: Oranžina!
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
2: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi
6: ej,
5: sam...
6: Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči?
6: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
5: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Promet oviran v Kranju na Dilovskem mostu, smer Škofja Loka, prometna nesreča. Varno in previdno.
7: Pokrovitelj
9: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan, Igor sem z vami na Radio 180 in naj vas spomnim, da imamo vsak dan tudi glasbene želje v tvojih 80-ih. Napišete na SMS-ko 030-200-500, kaj bi radi slišali, a koga pozdravljate, imate kaj za sporočiti in to je to. Evo, zdaj je Michael Jackson v vrsti Man in the Mirror, po treh pa že do glasbenih želja.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ja tole so tvoje 80-ta in ja, to so vaše glasbene želje. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, napišete, kaj bi radi slišali, pa vam to tudi zavrtim. Nepodpisani sicer, fajn bi bilo, no, da se še podpišete zraven, pravi, da bi rad slišal Bijelo dugme in pesem Napile se ulice, ena taka prava žurerska. Jo, dajmo, ajde, zakaj pa ne, vedno pašejo Bijelo dugme in tale je res ena taka žurerska, ta prava.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com 1, 2, 3.

0: se spomnimo na melodije, ki so spremljale prve ljubezni, dolga poletja in nepozabne večere v diskotekah. Naj se zavrtijo največje uspešnice 80-ih in zabava naj se prične.
1: Vinil Manija na Radio 180. Tvoji najljubši hit.
2: Druga kava na Radio 180. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
2: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo
1: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Immunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premier Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2 odstotka. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5 odstotka. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Vinil Manija. Na Radio 180.
12: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.

0: Večeri in DJ Zok
1: na Radio 1 80.
2: Lep pozdrav, draga družba, velike frizure, velike rame, velike superge in velika glasba. 80-ta niso poznala skromnosti. In če si imel pričesko, ki se je videla čez celo diskoteko, si bil pravi car. In če je ob tem se še vrtel dober rock ali pop hit, je bil večer popoln.
1: Vinil manija na Radio 1.80.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.
3: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
3: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
11: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
14: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Promet oviran v Kranju na Dilovskem mostu, smer Škofja Loka, prometna nesreča. Varno in previdno. Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Promet oviran v Kranju na Dilovskem mostu, smer Škofja Loka, prometna nesreča. Varno in previdno.
0: Vinil manija
1: na Radio 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami
1: DJ Zok.

0: Manija tukaj, kdo se spomni, kako smo čakali na najljubši hit. Radio je igral, ti pa si čakal s kaseto pripravljeno in potem voditelj reče, zdaj pa srce poskoči, pritisneš play in upaš, da bo posnetek dober. To je bil naš Spotify, samo z veliko več živcev.
1: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30. ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. pionirski-dom.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
10: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
1: Adria Center, novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijič iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
15: Dobar dan, danes imamo pretežno jasno, temperature pa so nekje od 14 do 17, na morju v šibki burji okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo čez dan dokaj sončno vreme.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Promet oviran v Kranju na Dilovskem mostu, smer Škofja Loka, prometna nesreča. Varno in previdno.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
17: Vinil Manija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radio 1 80-a.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80-a. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
2: Tukaj.
1: Veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
3: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
0: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
1: Točno tacga hočem.
0: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: List je pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
1: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
1: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
6: Več kot OK.
1: Več na OK.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
1: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
0: Večeri.
1: Najboljša glasba.
0: In DJ Zok.
1: Na Radio 1.
2: 80-a. 80-a tukaj in po plesu je vedno prišel trenutek, ko je zmanjkalo energije. Takrat je prišla na vrsto hrana, tako burek, hamburger, pomfri ali kakšen sendvič in zanimivo, po nekaj urah plesa je bil najboljši obrok na svetu prav tisti, ki si ga pojedel s prijatelji sredi noči.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80. Ko glasba zveni tako kot

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: Listje pada, cene tudi. Na jesenskem hišnem sejmu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline, ker je jesen najboljši čas za sajenje. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga, v Mariboru in na moga.eu.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 1 80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Radio Ena 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.